0: गोरोंजा खरक जाना राहबीर एबा गुड सामारितान सकार होनै जतन खक नैथिबा साय रांतै बलैमा बोला याफारका रेका मुंमन्त्री रेसनी मानै सयसेब मानाय रगनि थानि सगैर नाव खोनानि सिमि हास्तियाव जेंजागोन स्मार्ट पिडिएस सिस्टेम रेशन कार्ड चौमुंनि सामुं केन्द्र हाफांनि दागिमुंनो रोगै सयावै तालदम रेशन कार्ड बाय मानै तिसा जायगा टमा रेशन कार्ड न साइलेंट रेशन कार्ड होनै सायै मोथाग रोजागोन तै रेशन सेफ मोथागजाक टंगानो गोरोंजाग रेशन कार्ड बाय खबजाग टंनाय रगनो तालथामनि बिसिं इ के वाइ सि खालायना नांनाय ओंगियाखे रेशन कार्ड सिस्टेम कारि रोजाबनाय आबुनि लगि आदार चेरि नायमाव तमुं खरकसा बरकनि बुमुं वाइ गोबां रेशन कार्डआव बुमुं तंखाय डुप्लिकेट सेफ नाहारनाय होनै सायजागनायतै तालथामनि बिसिङ के वाइ सि खालायना नांनाय रां मन्त्री प्रणजित सिंह रायसाका साफ सुथ्रा भारत सामुं बुतांग बोसागां आजाय संन मानजाग्रोनानि तै बर' रक्न साफ सुथ्रा दै हजागमुं खालाय दिसा जाग स्वच्छता हि सेबाताय सेबा संकल्प तांबुतां नैसाय निचिदग्रगै तिनि उदयपुरनि राजश्री हल संसाजाग पाण्डव ब ककसाका अ पाण्डव रां मन्त्री साफाय मित्र बरम आयुष्मान कार्ड याफारमुं तै साखाम नायमोथां सिबिनो जेंगिरेखा पाण्डव उदयपुर पुर परिषदनि खरगसारा दक्सिबा साफाय मित्र न बरम याफारजाखा आकाशवाणी आगरतला केन्द्रनि अकमा खनाय दंबायो आकाशवाणीनि कक्तुमानि आपडेट माना बागे लगइन खालायदि www.newsonair.com न्यूज अन एयर एप फलो खायदि हदालाम फेसबुक ते एक्स हेन्डल अल इन्डिया रेडियो न्यूज ते इन्स्टाग्राम पेज एयर न्यूज एलर्ट्स नाइदि अफिसियल युट्युब च्यानल न्यूज अन एयर आबुनो कारिब आकाशवाणी आगरतला केन्द्रनि कक्तुमा आपडेट मानाखे एक्स हेन्डल आकाशवाणी न्यूज आगरतला फेसबुक एयर न्यूज आगरतला तै युट्युब आकाशवाणी न्यूज आगरतला नायना नांगानो मन्त्री बख्र नरेन्द्र मोदी लोक हामक्रायनि सिमे हाखतर हामक्रायनि सामुं बाय गोदालै ताबुक जरा जायखे बार जायासगै लोक हामक्रायनि सामुंग बिसिनैसिबा बुंसुका सेबातै गाहाम नायकल मुंनि पानसुमुं बाय केन्द्र हाफांनैसाय ब्रिटिशनि पिसिनि बिसिं हामजाजाग भारत सोनाम तिसाना नाहारै सयावै सामुं तांगै दङ बिसिंनि हामग्रायतै हदानि फानतुबुमानि बिसिंतै असाकथारमुं हबार खालायनाय बर' रगनि लांमाबा गाहामनि सोलायमुंतुबुखा अ आलायदे सयावै सेबा संकल्प अभिजान नरगनि माइ गभ प्लेटफर्मनि बिसिंतै निमकुटेट इउरिया 2015 अबनतै खोनादि तिनिनि ककथुम
1: বোথাই থাইমা বাংরে নাবো তে ফার্টিলাইজার সয়কাই সামঙ্গ ফ্রাংনানো তুই নেই সাইচি বা বিশি নাকুক মাইয়া প্রি নাহার জাখা চেঞ্জাগো ইউরিয়া ও রাওরা নিম কোটেড নিম তংমা বাই ইউরিয়া নি নাইট্রোজেন হাও তুরুক তুরুক সামং তাংনানি চেঙ্গো আবো বাই ফার্টিলাইজার এরেং অংমা হলিব তে হুক বাও আবো সামং নাংমা বাঙ্গো হাপাংনি কক চংমানো রগৈ নেই সাইচি বা বিশিনি সেপ্টেম্বর তাল নিশিমি হা কতর নি তে ডিসেম্বর তাল নিশিমি হা কতর ফাতানি তুবুজাক ইউরিয়া ওব নিম কোটেড খাই যাগো ইউরিয়া ও নিম কোটেড খাইমা হানো কাহাম তনিব সয়কাই ফার্টিলাইজার সামঙ্গ টাঙা তেই হুকবার খাইনাই রকনি রাং বাইমা হলিরিনাও নাংমানি বার যাই আসাগৈ তঙ্গো আবাই হুকবার খাইমাও হামগ্রাই এঙ্গৈ তঙ্গো সুমন ভট্টাচার্যনি কক্তুম কক্তুমা খতল নিশিমি আং বিপূর্ণা আকাশবাণী আগরতলা
0: মালমাতা হামক্রাই মন্ত্রী সুধাংশু দাস সাকা হাস্তীয় দুধ মানথগ্রনাই মথানো তাইব হামসা রুই দুধ গোবাং মানথগ্রনা নিতাই হাস্তিনি দুধ মানথগ্রনাই রগনে হামক্রায় হাফাং কগ্রজা তিনি আগরতলাব ত্রিপুরা গুমতী কোঅপারেটিভ মিল্ক প্রডিউসার্স ইউনিয়ন লিমিটেড নি ফিল সিথাম বোর্ড মিটিং ব কক সাকা পান্ডাব ইউনিয়নি চেয়ারম্যান রতন ঘোষ মানজাখা অসমতানি রেগে তিনি অনকুতি হাংকনি কুমার গাট নাইকল ফাংনি কগলাম সালাইমা পান্ডা সংসারজাখা কগলাম সালাইমাও এমএলএ ভগবান চন্দ্র দাস কুমার গাটনি বেখাস্তে নাইকল ফাং শুভম মিনা ইয়াকবাড়া বেখাস্তে নাইকল ফাং ডেভিড এল হালাম এসডিপিও ডেভিড দেববর্মানক খবুই অসমতাই কাইনের মানজাখা বিএসএফনি সারা নৈতিসা বদলনি সাকথারমুংবাই তিনি ঋষমুখ ব্লকনি জয়পুর হাইস্কুল কামি কথালাইমুং পান্ডাতে সামুবুতাং সংসারজাখা পান্ড বিএসএফ ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ারনি আইজি প্রিন্সিরানি কমান্ডেড সুনীল কুমার মিশ্র সব মানজাখা আইজি প্রিন্সি রানী জয়পুর হাইস্কুল কম্পিউটার ল্যাব না চেঙ্গে রেখা বিএসএফ নি বেখাগে আরি আমচাইনি খুঙ্গ্রি রংনক রংতাই থাকি মানে বাকজাখা পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরী ফিল্ড সারা ডগ আসাইমা